0: tu dai ngai thak ta kha ram chun na de la nya kha la kha hd ram sim thar sakani ole khang hai po ko vai zan ti nga mar lai ngai thak the hai chu alo ni ta a mar program lo tom nok ta a montina mar program lo ngai tu hain reng in mang tra
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।